ngizaliwa tale ekhulu mwezi wathathu mwaka 1916 ndani ya kijiji cha Kipalile ingia elimu ya msingi 72 kaitimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo niliendelea kuishi nyumbani, lakini sijulishana